Vidoškog. Najsvečanija proslava u Republici Srpskoj je zasigurno bila u Svečevom rodnom selu Mrkonjići kod Trebinja, gdje je u istoimenom manastiru služena sveta liturgija u prisustvu više stotina vjernika. Da je sveti Vasilije potekao iz duboko vjerujućeg naroda, u čestitoj porodici Janković potvrdio je i u besjedi otac Momčilo Pejčić, napominjući da je još kao dječak zavolio monaški život, najprije u manastiru Zavala, odakle odlasi u Tvrdoš gdje se zakaluđerio. Evo da vidimo što još pišu nezavisne novine. Kaže, više od stotina eksperimenata i besplatan ulaz za sve. Festival nauke 14. po redu ove godine biće održan 21. i 22. maja u organizaciji Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. Posjetioce očekuje više od stotina eksperimenata, naučnih prezentacija i zanimljivih radionica. Kaže, Banjalučanin uhapšen zbog sumnje za zelenaštvo. Policija je uhapsila VR iz Banja Luke zbog sumnje da je počinio krivično djelo zelenaštvo. Policajac i vatrogasac među osumnjičenima za trgovinu oružja. Policajac Gojko Ljepo je iz Prijedora, šef vatrogasnog društva Oštroj Luci, Dejan Mastikosa i Milan Gnjatović iz Prijedora uhapšeni su u akciji vatrogasac zbog sumnje da su se bavili preprodajom oružja. Evo da vidimo što još pišu. Više od 600 učesnika raspravlja o inovacijama i održivom rastu. Nova digitalna usluga za brže zapošljavanje. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske pokrenuo je novu digitalnu platformu Oglasi za posao, koja predstavlja značajan iskorak u modernizaciji tržišta rada i direktnom povezivanju poslodavaca i tražilaca posla, pišu nezavisne. Škaljarski plaćenici spremali novi zločin. U velikoj policijskoj akciji u Štek stanovima u podgoričkom naselju Stari aerodrom uhapšena su trojica navodni plaćenika škaljarskog klana, Arjan Rečković, Tarik Muminović i Miloš Marković, za kojima je bila raspisana međunarodna potjernica zbog najteži krivičnih djela, pišu nezavisne novine. Zločin u Beogradu, kaže, žena ubila supruga Marina P. Ubila je supruga Z.P. u stanu u ulici Nikolaja Gogolja na Banovom brdu, a kako komšije kažu, za Nova RS u ovoj porodici ranije bilo incidenata. Kaže, primjer je visi o niti. Nade u mirovni sporazum slabe nakon što je Iran odbacio američke uslove za prekid sukoba, dok Trump upozorava da je primirje ozbiljno ugroženo, a rast cijena nafte dodatno pojačava globalnu zabrinutost. Mađarska uvodi euro. Nova mađarska vlada, predvođena premijerom Peterom Mađarom, najavila je ambiciozan plan da zemlja do 2030. godine uvede euro i tako se vrati u glavni tok Evropske unije poslije dugog perioda tenzija sa Briselom tokom vladavine Viktora Orbana. 9 mrtvi u eksploziji na pijaci, novi smrtonosni napad u Pakistanu u 4 dana. 9 ljudi ubijeno, među kojima 2 policajaca, dok su 10 ranjeno u eksploziji na pijaci u sjeverozapadnom dijelu Pakistana, izjavio jučer visoki policijski zvaničnik. Pozorište kao kompleksna refleksija našeg vremena, također o ovome možete čitati u nezavisnim novinama. Evo toliko što se tiče nezavisnih novina. Cijenjeni slušaoci, nastavljamo i dalje sa pregledom dnevne štampe. I jutros imamo, dakle, PDF format dnevnog, odnosno nezavisnih novina, i imamo dnevni avaz. Čini mi se da imamo još nekih poruka. Kaže, dobro jutro za najbolju ekipu i pozdrav za sve slušaoce, ma gdje bili. Kaže, Indira nama šalje i evo, poslala nam je sliku kafe, kaže, bujrum kahva. Hvala Indira, najljepša, evo, od srca. Svakako uživajte, drago mi je, evo, da si se javila. Evo, kao što sam i rekla, dakle, zaista bi voljela da imamo puno, puno poziva, vaših poruka,

I po drugi put slušamo Nedeljka Bajića Baju i pjesmu Zeleni dol. Baja za sada ima 5 glasova i dalje biramo hit dana narodne muzike.

lopata. Napravljena je specijalno za njega i nazvana Sirotanovićka. Alija Sirotanović je tom prilikom postao živa legenda, simbol pregalaštva radničke klase, ideološke kičme režima. Njegov lik se našao na novčanice od 10 dinara, a odlikovan je i ordenom junaka socijalističkog rada, te je dobio nagradu Avnoja i bezbroj drugih priznanja i odlikovanja. Jedna mala ulica na periferiji Breze nosi ime Alija Sirotanovića, a u krugu rudnika stoji njegova bista. Sarajevska rock grupa Zabranjeno pušenje posvetila mu je pjesmu naslova Srce, ruke i lopata. Evo, čućemo je nešto kasnije. A na današnji dan 1795. godine rođen slovački filolog, historičar Pavel Jozef Šafarik, ideolog slovenske uzajamnosti, jedan od osnivača stavistike. Kao direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu od 1819. do 1833. pridobio je mnoge utjecajne ličnosti za šire istraživačke poduhvate u proučavanju jezika i književnosti južnih Slovena. Bio je predsjednik Societas Slavica, prvog čitalačko-pretplatničkog časopisa Slovaka u Vojvodini. A od 1833. se u Pragu kao bibliotekar univerzitetske biblioteke posvetio izučavanju slovenskih jezika, književnosti i historije. Na današnji dan 1840. francuski pisac Alphonse Daudet, autor trilogije o zgodama Tartarena Tarasconca, remek dijela francuske humorističke proze, rođen je na današnji dan. Bio je naturalista, ali se odlikovao toplinom u razumijevanju ljudske nesreće, nenametljivim humanizmom, izuzetnim darom zapažanja. 1851. rođen srbijanski pisac i ljekar Laza Lazarević, koji se smatra tvorcem psihološke pripovjetke na prostoru naše regije. Pravo je završio u Beogradu, a medicinu u Berlinu. Napisao je samo 9 pripovjetaka, od kojih je Švabica ostala u fragmentima. 1882. na današnji dan rođen francuski slikar Georges Braque, koji je sa Pablom Picassom osnovao kubistički pokret. Poslije Prvog svjetskog rata prolazio je kroz mnoge faze, slikajući sa upadljivom originalnošću. Tražeći rješenje između objektivnog i subjektivnog, slikao je pejzaže, aktove i mrtvu prirodu. 1904. na današnji dan u Zagrebu umro Eugen Kumičić, hrvatski književnik i političar, predvodnik naturalizma u hrvatskoj književnosti. Bio je povjerenik Matice Hrvatske za Istru te član glavnog odbora Matice u Zagrebu. U vrijeme kada je stvarao uz Augusta Šenovu, bio je najčitaniji hrvatski književnik. 1914. rođen američki bokser afričkog porijekla Joy Louis, apsolutni prvak svijeta u teškoj kategoriji od 1937. do 1949. godine. Titulu svjetskog bokserskog prvaka osvojio je 22. juna 1937. u meču sa zemljakom Jamesom Braddockom i odbranio je 25 puta, po čemu je rekorder, a nikoga nije nadmašio ni po dužini držanja titule. Louis se povukao iz ringa neporažen 1949. godine, ali se zbog financijskih problema vratio u ring 1950. i 1951. bezuspješno pokušavao da vrati titulu. Na današnji dan 1930. umro norveški polarni istraživač Fritjof Nansen, diplomata i humanist, profesor okeanografije na Univerzitetu Oslo, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1922. godine. Istraživao je od 1893. do 1896. Grenland i Sjeverni ledeni okean, a poslije Prvog svjetskog rata bavio se zaštitom ratnih zarobljenika i nacionalnih manjina. 1950. rođen Stevie Wonder, američki tekstopisac, multi-instrumentalist i muzički producent. Slijep je od rođenja, a još kao dijete naučio je svirati usnu harmoniku, klavir i bubnjeve. 1961. preminuo američki filmski glumac Gary Cooper, jedan od najomiljenijih glumaca u historiji Hollywooda, prepoznatljiv po naglašenoj individualnosti kao tihi i nenametljivi šerif mnogih westerna

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO

Gost radija Bosanski Petrovac. Poštovani i cijenjeni slušalci, evo još jednom vas najtoplije, najsrdačnije pozdravljamo iz režije i studija radija Bosanski Petrovac. Evo nastavljamo dalje sa našom programskom shemom, sa našim emisijama. Evo, ako ste nas pažljivo pratili tokom jučerašnjeg dana, smo evo više puta govorili o Međunarodnom danu medicinskih sestara. Zapravo kakav je to posao, znamo da je to humani posao, na koji način se obilježio i evo šta je zapravo doprinijelo obilježavanju ovoga dana. Evo samo na samom početku ukratko ću reći da je jučer, dakle, Međunarodni dan medicinskih sestara, koji se obilježava u znak sjećanja na datum rođenja, to je 12. maj 1820. godine Florence Nightingale, britanske bolničarke i humanitarne radnice. Nightingale se već kao djevojčica zainteresirala za medicinsku njegu, te njegovala svoje rođake, posluge, komšije, sa majkom obilazila i pomagala siromašnima. Na putovanjima na koja su je slali roditelji, obilazila je bolnice i uz ljekare učila o radu sa bolesnicima. A tokom 1849. i 50. godine provela je 2 sedmice ustanovi za džakonese u Kaiserswerth u Njemačkoj, a 1853. je dobila mjesto upravnice ustanove za bolesne gospođe. Početkom Krimskog rata 1854. sa grupom medicinskih sestara Nightingale je otišla u Skadar da radi u vojnoj bolnici za ranjene i bolesne vojnike. Zapazivši loše stanje u

happy. I'm not worried. U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO.